くり仰天のノートをサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートをサイズミとっても大好き。びっくり仰天のノートをサイズミとっても大好き。とっても大好き。鮮やかなまだら。

嫌いと気づくので傘を12回そうしました。さようならとお空に飛んでいったのですが、落ちて砕けたよ、重力のせいで、重力のせいで。